0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

0: Dah, kok lah banyak pitu abisu? Ah, rencana udah dah.
1: Waduh lah.
0: Gue rumah dah.
1: Ndak.
0: Bali oto dah.
1: Indah.
0: Tu apa rencana udah?
1: Rencana ada yang kemarin mbah bini.
0: Apa kece udah?

0: us on the radio.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bahan.